0: rizgi dandi nyanzga tong tong mazi tong yo.
1: Zhe zhe, tiga tangna mirga siga zingna surashimu yo kuk.
0: Siga shaga da, to tsirin joji suku kira da, to tsir nang masina da yung matita.
1: Yashi nyan kuna banda ni chi siga shabazga yang artawazga na.
0: Ngin dani mardinga shabazga tong tong mazi ushal. Ya, ta tirang nyama zung, urkar ma zung, utrahi bi nyama, tundra bi nyama, pinsim tsopi nyama, delang zhong bi nyama. Dignam la tina karma yiqa nyama, sala tina titsula yiqa nyama, war la tina jirkira yiqa nyama, yiqsim yiqa nyama, kika lhanin karunda la. Yengi ul kawa changir jancha, macho tukubo min duk charkya lana changir jankan da zuh topan durdi zamzi yisikaz. Ya, tan kiwa namga shajin tana, arganba namga ngigjin tana. Yengwen kawa yiqa tibzong ta zuh, la jibzina drumi namchil ul kawa changin gongchib zidag nil chenbi ma yim yim shemu khingza achigin duk chazu yin niziri yishakaz. Ya, tan kiwa namga shajin tana, macho tukzi kiti tangna lu ngaksim cho nga yara bali ti chigsim cho bjil taqi jigna. Ерча толгу тараши гонисе кэтун корму кенан дуг гонисе кэнда тгра темдин чон тг иннисе кэ кали нота тартг иннисе кэ каржигын тынзо жиртг иннисе рив шаказ я та дин чг дун чг дун чама иннисе кэ санья чг жиг темдил иннисе кэ ди шу дун тун кра инчил иннисе кэ чи санжи та ба тартг иннисе кэ энди чи дун траши тг жил иннисе кэ чил тг тын юнг темдил иннисе кэ дин та на нор чабдын иннисе кэ мэрг чам тын зо юнг темдил иннисе рив шаказ Ya, tan di tuma tam tsin nar nga yin nese ke wolar gipsil shigar temtil yin nese ke di nimu cha lag maru yin nese ke dung mar wopa sengar yan cha yin nese ke yin di kungu tong chan jingra yin nese ke duk cha chigdil yungar temtil yin nese ke di ri tig machil shamu yin nese ke tan chal lag dang zor chik temtil yin nese riv shakaz Ya, tan di katam kalang naku yin nese ke dra naku matig temtil yin nese ke nang ma jigdin maru yin nese ke zan maru mardang chon tig yin nese ke di tong tig rawa samzim yin nese ke kyeb kum chuk sambun chon tig yin nese ke yin di rawi se kan goya sig yin nese ke ngulari tanga nyig drazga nyig chari tanga nung drazga jila mazga wola chon tig yin nese ke sanji ga tan batar tig yin nese ke chin chowa zo lali lag tig yin nese ke Ya, tan da mena wola yo go nizgi yin nise ka yo na marchirin duk go nizgi yin nise ka nda tig na temchil rangchig yin nise ka nda tig na molim rangji yin nise ka nda tig na ngatang rangtir yin nise ka yin da tig na marchi samtun java se ka nda tig na kirpi katsi ta na se ka nda tig na shipi cetig ranga se ka nda li lachig tanggar jan sha yin nise ka kimza sang zomgar temchil yin nise ka yesh kumaru kebka shunkar zora nyana zirib shakaz Ya, tan injig tirwal kawa changir jan chama jo tugu min du char kya lan changir jan kan da zu char ge me pi tra hi khu nyam ge me pi tra hi khu yen da kon ne kon ta pe ka tra hi khu yang ne yang ta du ka tra hi khu da ta na kha li ge ga tra hi khu da ta na sam tun drab ka tra hi khu tra hi de la ga phin sim cho pri khu
1: ya ya ta na te ring len san na ja sing yang khana ma da mu sha pa he music ta wa no ti ji shi ne ngo
0: Yaya guatan chi, shichu guatan chi.
1: Yaya, tana maung pa na yung chu ta shapa jirsi kalam khanda khanda yung uta khima dhe shi.
0: Yaya guatan chi, shichu. Ya demu.
2: Ya nza shang sebi nyan khun chukpa naam ba. Terunga kanchung shalunga lesinda tisu chikanga shtongsum dhanin chukgu tangta. Lesinda ga suamdik ngankar ba larga cha khi tang tarkil wa shigalu, shekyub tarkil wa ghanchak serang tang suona marin shin yin. Rikabzang naam jik nduan zin tang suamdik shi na yin. Lesinda ar jimi nang la ngasu chama yang kirin jil ta demu.

yang de ni dong long a lang ge jie wa ya qiu hua wen kan zhe jian chen ri jie ya yi len tai yin cong ka song la ri de ya xiu wen ta ji ren song ma ku ri wa ya ular jian kem che la pat ne ji che ya da ga ga ta ga pa ma ton cha ri ga ya